mpira kale opari vrihia kwa matafini ni nikuru na menshi kuni mayo mwira mpira ula elapoi.